0: Wawiu, hahihu, yayiyu.
1: Naninu, wawiu, hahihu, yayiyu.
0: Aiu, babibu, tatitu, tatisu.
1: Aiu, babibu, tatitu, sasisu.
0: Jajiju, hahihu, khakhihu, tadidu.
1: Jajiju, hahihu, khakhihu.